ni ata la mo so la ga me to ya long de chi chi ni bon ra go shu yog la ga da yu ya long de chi chi ni ngin bon ra zo je ne gru chu se je ne de so yo ma ri ni ta yo ri ta yo ta ka yu le yi ya yo ya la yu du mo don ra nga sa se le yi mar yo ma la yu du mo don ra she sa se le yi Bora gorsu tuduta, ashi bora gorsuri, lundi lengo mahina, ashi bora tungurri, sakan yi kan la goleme, yamena le la le du mo, dandabu nin ta le du le, yamene te seren ton la le, ton nati nin ta ta du me, yamena rambam ki la le, ma pon se ga ta du le, tu tere ashi kim pon le ri, Ma cha mo ga

Mala chi tong mar yong ka mala chi debi ki tul kupar dum yong ka nasu la he mandi ka mizak dey ka tadi talat dey du mo tin daga shon hel da ajaru ka kache mandi la haba shibu ka padu nga jaru ka kache la dey du mo se di tin daga shon ri ta shu dos da he mo sok dey du sheba se mi daru gun du la tong ma tang ja me da da ge la kache to dey chim ka mar mo mel sa le di chim gu mo shol le ngi ta la shi je pom ma ta du la ma chen tong ma ni ma du la me do de sitar wa ka da ra da ta du me de ki dar wa ka da nam ke to yar dok me le ti din do lu do ta da go ta nyaba sanye ge dongo tera lema ka garchi chamo yule pa tu tamchi go dole ta du ko lo bo tamchi lema na jeng no dole ri nyaba du ke maja ke tule nam nyim se nyi bo godi le ko na ma ka le ka hata ko ma derbu ka ka te shata bo le ma derbu ka da rze ba su du me le kyi di derbu ka da nam ki to ya zo me le kyi de di lema do je te nyaba du la ma do te ma ka le hata ko ma la ga chamo lema te le go ta ma do de de no ma do di du ka ta chse go som de du cha pe chse go tu tere ma do lema ta ma do na ka ga la la sen shin do be dan do ten da nyi bi tu tu la ka sha a la du de te ka le yu shi da se te ba nga da shi da te to ke patun nam de muso so gzonwa la so de patun nam de soba mala re re table de tutere kesa de bo jedi din jeda la ke puru de la ni encore chiri gale edata du ke lomba so san de mari ke artala mon ke kaja pa bi tula de tam che ke teme na chen yi sen du ke lomba nam de artala mon ke chesong la chen de lomba nam de ke so so ke magra la de ni ma san yi ke dongo ta go bi gale che de chen ma te do sa mele so bunga ngar du gale ga che de ga ja ma te do sa mele so ma ta mo magra de bi ke tula de de ma te lu te do sa mele so arta ke chesong ngus do mo san de du ke lomba nam de langa na na chen de ti wo ni ma te ya noti di chare chamda mashir kandi ngore ngamda mashir kandi chamhulam ngo masi kandi rja thala maba kandi thaja gombe maru kandi chami meka masu kandi rimin ko yimabi kandi thaya rali maso kandi darmo kandi madon kandi shopa je namla maper kandi me marbu beda mada kandi shonga ma pama masi kandi shari ki pama arta di jota so chapto di zare ada zara na chapsa kuri ada chami di di pare ada pare nyemi kandi ada shari ki pama arta do nyumbang yurwan ko shiki langa di ada madang an machato yula ada doma na ki tsarge lula sode ada dachap zara na pakola sode ada rje borang ko shiki langa di ada shari ki pama arta chapto di na panda ada tashaba korson konde ada tami ti di pomanda se ada ne pomand ni la shidi ada tita khatir ki khise ada shapa ma arta lama doju goma ra qata lep tele shodi shaba nga khir shidi ada bonga na khot tashin shidi ada sinima lozo tadi ada pele poma pa ki ada tapo shi li goma ngir shi ada tadi ki poma arta doju taso shibi tule mazo der mori da chakhu ta shibi tule pani la mori da chakhu tule mazo der mori da tadi ki poma arta doju taso na peni ngala debi ki le shiba ri da shiba ta gore pani la mori da zamle pomu je shi da chakhu tule arta la mori da dabi da lan dobi tule tibi yaga shi de samo taso me himalun la sarse ada ma ga shi samo to don na gonsan la sase ada chari ki pama arta do ta yeba gola ki du moso ila gola ki du panam gola meru tsu ki ada ta yong la yong la gola ki du yong la gola ki du panam gola timu tsu ada chari ki pama arta do goma ra khatang la gola pin de da che chu ni ki lima do je to zaran la chachi tinda ta ba chin ta ju yan lo du gaga ni bo pato ju mele sam ki mo da tu yan lo du gaga ni bo pali pama pali yimo ta na ta go da da ti kalo jir gon na san za ba le ki sa sha la na ro mo to bi mi chi wori do ma ndo ka ba yu di ka sa yong da mo sa ro vi tang sa yu do ka sa yong ta ko chari ki pama arta da ro mo to bi ki mo bo chi bo zori chari ki pama arta se de ka je ta ki nga la khatal ko la pune de de tcha shuni ke lima doj zarona la shati ke chigda tabala shi ne khan doga ble ke sa shan lam nim tni ke korigla ko ne ni yak de ku tula doga ble ke sa shan zobli ke shin a ta lamu ke lima te ta no sombe ke ka teri ta ha pelo dorje tcha do din zoba ro do kan do di pala a shi tso do la shema ra do pala ya za ka do ro shak ma pa pa shi ke sheba bar bu ke gdi la to to so man be da te nga be ke tula te ta han doba ga la pune sombe ke ka te ha shi for ke sa shan do di pelo dorje tcha do zoba ro do ke kan ta to to so man be da te be tula te pa shi ke ba mar bo ti ke chu nga be mo bo ko shu ri ti kar ko la sho le ri ti pa vin da mon be bo ri ti kar da na hoda man na chuni ke lima kan nalan zofi sebi ke kaja pambi tula te poto kata agore tonto ko soman benda yuba pashe shaba maru ko kondula te kada jarbu ko kasho ko shage yige yuba te tonto soman benda ka lala sha te bo rombo shi ke kadam tulu ko pashe shaba maru ke lima tamo ne tala ashe horki ke lima tamo ne nyuma dula manzo ton doga ne ke sashin zofi sebi kaja anda shon sen tonto soman benda do jeti ke pashe shaba maru la tonto mebi ke le tonto ne ra ba se pashe shaba maru la tonto soman benda ke la ti lo la

Lingma ka mu du bong zhu ren se, ta te ne ling la bong zong pyo se ya, yar bo ke san ki ka se ri, hor de bo mu du zhu go a ya, leng ke san ka la bong gi.

chi sede shari hi ke poma arta doje ti ke kaje ta ki ngandi dobar lo badan bella rari ke ma da dilu se santam ko phosom chole se tari kori ga ta rara ko thopse tari de shi dinna de ka te bodo je te do oda chu yu che cha mo ka da chu je ba wo ta

Chobananpa, kongla nga tsui nyam de chando pa hiu zong de yo bi sen pa po basan zhong ga jia sen zhu tan chi la po yu lu ji de ni ca di. Da man tu ni chando zhong chen ni bi sen pa po jian di jia re go si bi lu ji dong ji yin. Jian di jia lu ji mun lam si ba di re go si ni chando thoren lum jing tang po ya gi la tan chi la po ni lu di sen si tang xia wa lan zhu yong wi mendu shi ji yin si. Da yi di nyan de jian nian go.

0: ᱡᱮᱡᱤᱝ ᱪᱚᱯᱥᱚᱢ ᱪᱮ ᱥᱚᱪᱚ ᱪᱚᱭᱤ ᱫᱚᱜᱩᱪ ᱪᱷᱮᱱᱟ ᱱᱟᱱᱪᱩ ᱨᱚᱱᱤ ᱱᱤ ᱡᱟᱥᱤᱝ ᱜᱤᱛᱮᱱ ᱞᱟ ᱥᱮᱢᱠᱚ ᱥᱮᱵᱟᱨᱟ ᱱᱟᱱᱤ ᱠᱚᱢᱥᱤᱝ ᱭᱚ ᱡᱚᱱ ᱠᱤ ᱡᱚᱱ ᱞᱟ ᱞᱤᱠᱤ ᱥᱤ ᱟᱹᱱᱭᱚ
1: ᱢᱮᱞᱩ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱣᱤ ᱡᱩᱱᱤ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤ ᱯᱟᱨ ᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱯᱟᱱᱤ ᱨᱟᱱᱤ ᱪᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱩᱞᱟ ᱱᱤ ᱡᱮ ᱡᱤᱝ ᱠᱚ ᱥᱚᱱ ᱭᱚ ᱱᱟ ᱱᱟᱱᱪᱤ ᱥᱮᱛᱚ ᱡᱮᱱ ᱡᱚᱱ ᱫᱟᱝ ᱛᱩᱱ ᱫᱟᱝ ᱛᱮ ᱡᱚᱱ ᱱᱤ ᱦᱤ ᱡᱟᱝ ᱫᱮᱱ ᱚ ᱢᱤ ᱡᱚᱱ ᱱᱟᱝ ᱛᱮ ᱞᱟ ᱱᱟᱱ ᱡᱩ ᱥᱤ ᱟᱹᱱᱭᱚ
0: ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱮᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱛᱩᱞᱟ ᱚ ᱡᱟ ᱛᱚᱝ ᱠᱚᱞᱤ ᱪᱤᱣᱤ ᱱᱚᱣᱟᱱ ᱫᱩᱱᱟ ᱞᱮᱱ ᱠᱤ ᱠᱚᱥᱤᱢᱟᱨ ᱭᱩᱱᱤ ᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱨᱚᱝ ᱞᱟ ᱦᱮᱯᱤ ᱠᱷᱮᱞᱢ ᱫᱞᱟ ᱪᱩᱝ ᱪᱟᱢ ᱥᱮᱛᱚᱝ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱴᱨᱮᱰᱤᱝ ᱥᱟᱱᱡᱩᱜ ᱪᱤ ᱯᱮᱣᱤ ᱦᱤᱢᱡᱩ ᱧᱮᱠ ᱠᱤᱠᱱᱚ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱢᱟᱨᱤ ᱭᱚᱝ ᱪᱟ ᱴᱨᱚᱢᱵᱚ ᱴᱷᱮ ᱪᱷᱟᱱᱭᱚ ᱢᱟᱡᱮ ᱪᱤ ᱪᱤᱱᱤ ᱢᱟᱪᱤ ᱞᱟ ᱥᱮᱢᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱠᱟᱝᱤ ᱴᱷᱮᱦᱤᱝ ᱭᱚ ᱪᱮ ᱠᱷᱚᱭᱚ
1: ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱟᱢᱵᱚ ᱫᱟ ᱟᱝᱜᱮ ᱪᱟᱝ ᱦᱮ ᱜᱟᱞᱟ ᱭᱤᱱᱫᱤ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱛᱚ ᱧᱤᱢᱮ ᱵᱟᱱ ᱡᱮ ᱫᱩ ᱡᱟ ᱦᱤᱢᱵᱤ ᱢᱟ ᱢᱟᱝ ᱯᱩ ᱱᱮ ᱛᱟᱝ ᱭᱤ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱥᱮᱱᱟ ᱭᱚ ᱵᱤ ᱠᱷᱩᱵᱚ ᱫᱟ ᱫᱩᱝ ᱦᱟᱨ ᱪᱷᱚᱜᱚ ᱛᱮᱫᱟ ᱨᱮ ᱠᱮ ᱡᱩᱥᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱢᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱟᱱᱤ ᱭᱩᱱ ᱡᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱨᱚ ᱡᱮ ᱨᱮ ᱥᱟᱝᱥᱤ
0: ᱣᱮᱱᱡᱚᱝ ᱠᱟᱢ ᱢᱚᱝᱵᱚ ᱦᱤᱞᱟ ᱫᱩᱜᱞᱟ ᱥᱚᱝᱡᱚ ᱢᱮᱵᱟᱛᱟ ᱫᱩᱨᱩᱭ ᱛᱚᱱ ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱪᱮ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱦᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱤᱱᱫᱮ ᱠᱷᱚᱨᱫᱚ ᱢᱮᱵᱤ ᱫᱚᱴᱷᱤ ᱢᱚᱝᱵᱚ ᱦᱤ ᱨᱚᱝᱠ ᱨᱚᱝ ᱞᱟ ᱠᱟᱣᱤ ᱞᱮᱢᱵᱟ ᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱨᱮᱯ ᱪᱮ ᱥᱮᱝᱠᱷᱟᱱ ᱨᱤᱯᱤ ᱞᱚᱯᱚᱱ ᱯᱷᱚᱨᱚ ᱮᱛᱤ ᱥᱮᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮᱛᱷᱚᱱ ᱞᱟ ᱪᱮᱱᱤ ᱛᱟᱵᱫᱮ ᱦᱤ ᱭᱟᱭᱚᱫᱮ ᱥᱮᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮᱛᱷᱚᱱ ᱪᱮᱱᱡᱮ ᱫᱩᱭ ᱱᱟᱢ ᱤᱭᱚᱢ ᱞᱮᱞᱟ ᱪᱩᱭ ᱦᱤ ᱧᱮᱠᱷᱚᱨ ᱪᱮ ᱢᱟᱱᱟᱢ ᱪᱮᱣᱤ ᱪᱚᱝᱜᱚ ᱭᱚ ᱫᱚᱱᱫᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱰᱚᱯ ᱛᱷᱚᱢᱱᱟ ᱡᱤᱛᱮᱱ ᱛᱨᱟ ᱠᱟᱝᱟ ᱪᱮᱱᱡᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱭᱮ ᱦᱤ ᱢᱮᱡᱮ ᱥᱩᱝᱜᱮ
1: ᱣᱮᱱᱪᱟᱝ ᱞᱤᱜᱤ ᱱᱮᱦᱩ ᱡᱤᱭᱮ ᱪᱚᱣᱤ ᱪᱚᱡᱩᱨ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤ ᱡᱮᱭᱜᱮ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱪᱮᱣᱤ ᱡᱟᱢᱟ ᱯᱚᱪᱷᱩᱛᱟ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱯᱤᱱᱪᱤ ᱜᱟᱱᱤ ᱞᱚᱠᱟ ᱱᱟᱱᱛᱟ ᱨᱮᱱᱡᱤ ᱵᱟᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱤᱱᱟ ᱡᱟᱡᱩᱜᱟ ᱪᱤᱢᱵᱟ ᱛᱟᱵᱤ ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱡᱮᱫᱟᱨ ᱥᱭᱟᱟ
0: ᱥᱮᱝᱜᱟ ᱨᱤᱯᱤ ᱞᱚᱵᱮᱱ ᱮᱛᱞᱮ ᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱨ ᱥᱩᱝᱭᱮᱫᱮ ᱨᱚᱱᱤ ᱪᱤᱠᱟ ᱫᱩᱠ ᱛᱤᱝᱠᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱫᱮ ᱥᱤᱭᱩ ᱠᱚᱭᱩ ᱥᱚᱡᱮ ᱥᱮᱱᱛᱟ ᱫᱟ ᱢᱟᱭᱤ ᱯᱟᱨᱟ ᱨᱚᱱᱤ ᱠᱤᱠᱵᱚ ᱤᱱ ᱠᱟᱝᱡᱟ ᱥᱚᱭᱤᱱ ᱭᱚ ᱨᱚᱱᱟ ᱪᱟᱢᱯᱤ ᱪᱚᱱᱤ ᱥᱮᱫᱟᱯᱤ ᱫᱮᱢᱡᱩ ᱭᱮᱜᱮ ᱥᱩᱝᱭᱮ
1: ᱡᱮᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤ ᱢᱟᱪᱷᱮ ᱥᱮᱫᱟᱝ ᱡᱮ ᱨᱟᱝᱞᱮ ᱢᱮᱵᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱭᱤᱱ ngan chi yin je thong na lan ji bi o chou xi ju de ya ni rang ge rang na yin ge da xiang bi lin ge xiong da
0: de ngo mi sim ju xi ba na za wa ni du ju me ba tan ra ga ni yin de zhou nong dong re che ji long ni rong ge rong la sim ju zhe ji de yin la ji tian de sim kang jie pam ka pu bi pam ka yi ye ji ni zhong me
1: Dina, gari yi qi dang, gari xiu na, gari xiu na su de da chang ma, zong ji bang de su dang.
0: Rang ki rang la nying jie dong xia cha yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zama po chu dong, pa ma bun qi, gani lo ka su xia cha dong xiam jie xiong tu.
1: Rang ki rang la ngan ji ren za re nang dang, qi ji po chu cu la nang wei, ngan ji de yin du, rang ki rang la, xiu yue ma ji, Gali yin a xie, song na ru.
0: Ndor na.
1: Du te re ne song. Tso wa jie dar zhe zing che yang. Rang se rang la wang wei, se la guo cha zhe ni. Rang ke rang la nyin jie dang. Rang ke rang ni xiang ji xiong gong zu ru. Sen kang chui di la don hang nong di. Sen kang chui di jia zawa xie bi. 대탕 거랑니다 대탕 거 시초 증거